fe papa edu anajo pa na jina ba koni ho wa ho uhu akra ba bia ya number ye 059